Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Malaysia bersedia membantu dan berkongsi keupayaan dengan Maldives dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat langsung kepada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi usaha mempercepat pelaksanaan kemudahan pertukaran mata wang dan menyegerakan mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Selain itu, kerjasama akan diperluas dalam bidang pendidikan, kesihatan mental dan pemerkasaan orang kurang upaya. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengulangi pendirian Malaysia untuk tidak membenarkan negara ini dijadikan sebagai laluan transit bagi sebarang kargo yang menyumbang kepada operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di akaun X, beliau berkata Kuala Lumpur kekal dengan pendirian yang jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara tidak menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan atau pencerobohan yang boleh mengancam nyawa orang awam. Keputusan untuk tidak meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan Bukhari Equity Sdn Bhd dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan kebolehbuktian kes serta kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Peguam Negara memaklumkan keputusan berkenaan tidak bermaksud pertuduhan itu telah dibuat tanpa asas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan tidak berlaku. Selangor menetapkan 50,000 kota khas permohonan baru bagi skim mesra secara rasmi bermula esok. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Sa'ari berkata, skim yang disalur menerusi Yayasan Warisan Anak Selangor itu merupakan insentif kewangan tahunan sebanyak RM150 daripada kerajaan negeri. Beliau berkata, inisiatif itu sebagai tanda penghargaan kepada golongan warga emas dan orang kelainan upaya sempena bulan kelahiran mereka. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kebertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Klik hari itu 16 September Penubuhan Malaysia. Pada hari ini 16 September 1963, Hari Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat bernama Malaysia. Majlis Perisytiharan telah berlangsung di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Kronologi penubuhan Malaysia bermula dengan hasrat yang telah disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Dengan menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 23 Julai 1961. Jawatankuasa ini juga bertujuan bagi meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan pembentukan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Kerajaan turut menubuhkan Suruhanjaya Kobol, iaitu sebuah Suruhanjaya bebas dan berkecuali pada 16 Januari 1962. Diketuai oleh Lord Kobol dan dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni dan Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Ketelitian kerajaan dalam merancang dan merangka rancangan penubuhan Malaysia telah merealisasikan Malaysia yang kita huni sehingga ke hari ini. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Selamat bertemu kembali di segmen Asihat bersama saya Luqman Nur Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Bagi segmen ini, saya akan memperkenalkan satu lagi perkhidmatan tambah nilai farmasi yang akan menghantar ubat susulan anda terus ke rumah tanpa perlu anda keluar dari rumah dan juga beratur lama di kaunter farmasi. Perkhidmatan ini dikenali sebagai perkhidmatan ubat melalui POS atau lebih dikenali sebagai UMP. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui UMP, anda akan menerima bekalan ubat susulan terus ke rumah ataupun mana-mana lokasi pilihan seperti di pejabat melalui penghantaran oleh pihak POS Malaysia. Penghantaran sebegini pasti sangat memudahkan, terutamanya untuk pesakit kronik, warga emas, pesakit yang bekerja, pesakit yang tinggal jauh dari fasiliti kesihatan atau yang mempunyai masalah pengangkutan. Sebelum anda membuat permohonan, saya ingin maklumkan beberapa perkara penting untuk dipertimbangkan. Pertama sekali, saya ingin maklumkan perkhidmatan ini akan melibatkan kos penghantaran bergantung lokasi dan berat bungkusan yang ditanggung oleh anda sendiri. Pembayaran boleh dibuat melalui bayaran atas talian melalui aplikasi MyUbat atau boleh dibayar secara tunai kepada penghantar semasa bungkusan diserahkan. Kemudian, untuk memastikan keselamatan ubat di dalam bungkusan, penghantaran hanya akan dijalankan secara serahan tangan dan tidak boleh ditinggalkan di peti surat. Jadi, pastikan anda memilih alamat yang sesuai untuk penghantaran terus. Juga penting dimaklumkan, tidak semua ubat sesuai dihantar melalui kaedah POS. Sebagai contoh, ubat seperti ubat insulin, inhaler, ubat kawalan atau sediaan khas tidak boleh dihantar melalui POS. Untuk kepastian lanjut, anda boleh berhubung dengan Jabatan Farmasi di fasiliti anda. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda merasakan perkhidmatan ini sesuai dengan keperluan anda, anda boleh memohon untuk pembakalan ubat susulan melalui kaedah UMP dengan memuat turun aplikasi MyUbat di telefon bimbit anda. Kemudian, anda boleh membuat permohonan terus melalui aplikasi tersebut. Tetapi, pastikan preskripsi anda masih sah dan ubat anda boleh dibekalkan melalui kaedah ini. Setelah anda membuat permohonan, ubat anda akan diproses dan dibungkus oleh pihak farmasi dan kemudian dihantar ke alamat pilihan melalui POS Malaysia. Sebaik sahaja bungkusan diserahkan kepada pihak POS Malaysia, anda akan menerima notifikasi berkenaan status terkini bungkusan yang boleh disemak terus melalui aplikasi MyUbat. Di Sarawak, perkhidmatan UMP sudah meluas dan hampir semua fasiliti ada menyediakan perkhidmatan ini yang lazim digunakan di bandar-bandar utama seperti di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu dan juga Sarikeh. Jika anda perlukan fleksibiliti tanpa risau untuk mendapatkan bekalan ubat susulan anda, maka UMP adalah pilihan yang sesuai. Baiklah, untuk segmen seterusnya, saya akan kongsikan satu lagi perkhidmatan yang menarik dan perkhidmatan ini membolehkan anda mengambil ubat mengikut waktu anda sendiri dan tanpa perlu berjumpa mana-mana anggota farmasi. Untuk segmen akan datang, saya akan memperkenalkan perkhidmatan lokar ubat, perkhidmatan fleksibel dan memudahkan. Saya Luqman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: daripada deretan barangan pusaka keluarga hingga ke penceritaan lisan yang penuh emosi. Muzium Mini Sapan Puloh adalah bukti jitu bahawa sejarah sesuatu bangsa akan kekal hidup selagi ada jiwa yang sudi menjaganya. Jom kita round ke Muzium Sapan Puloh di muka.
1: Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Ya, rancangan terbitan rakan tugas Nadia Halsani, dan pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan ikuti dokumentari khas Hari Malaysia terbitan rakan tugas Andy Azrul Johan.

Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sarawak dan Borneo Utara, pandangan masyarakat tidak seragam. Ada yang melihat pembentukan Malaysia sebagai peluang untuk mencapai kemajuan dan keselamatan. Namun, ada juga yang bimbang tentang kedudukan, hak, agama, immigration, tanah, bahasa dan masa depan politik mereka. Bagi masyarakat Sarawak dan Sabah, penyertaan dalam Malaysia bukan sekadar soal politik. Ia menyentuh soal identiti dan hak yang perlu dipelihara. Maka, rundingan pun bermula. Pada tahun 1962, sebuah Suruhanjaya dibentuk bagi meninjau pandangan rakyat di Sarawak dan Borneo Utara. Suruhanjaya itu dikenali sebagai Suruhanjaya Kobo. Ia dipengerusikan oleh Lord Kobo. Suruhanjaya ini mengadakan tinjauan dan bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat. Tujuannya jelas, untuk mengetahui apakah pandangan rakyat terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan menjadi antara asas penting dalam proses rundingan seterusnya. Dalam usaha memastikan kepentingan Sarawak dan Sabah terus terpelihara, pelbagai rundingan dijalankan. Antara perkara yang penting diberi perhatian ialah kuasa imigresen, agama, pendidikan, perkhidmatan awam, tanah dan sumber negeri. Bagi Sarawak, perkara-perkara tersebut kemudiannya menjadi sebahagian daripada asas pelindungan kepentingan negeri dalam Malaysia. Dokumen dan rundingan ini menjadi sangat penting kerana pembentukan sebuah negara bukan sekadar tentang menyatukan wilayah tetapi juga tentang membina kepercayaan. Namun, perjalanan menuju Malaysia tidak sunyi daripada tentangan. Indonesia ketika itu melancarkan dasar konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia. Di samping itu, terdapat juga penentangan politik di beberapa kawasan. Brunei pula akhirnya tidak menyertai persekutuan yang bakal dibentuk. Keadaan menjadi semakin tegang. Namun, rundingan diteruskan. Diplomasi menjadi medan utama. Akhirnya, tibalah detik yang dinanti-nantikan. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi ditubuhkan. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara atau Sabah dan Singapura bergabung membentuk sebuah negara baharu.
1: Yang terutama Yang di-Pertua Negara Singapura, yang terutama Yang di-Pertua Negara Sabah dan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak, Negeri Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka. Suatu perjanjian yang diperkuat pada 9 hari bulan Julai tahun 1963.
2: Whereas by an agreement made on the 9th day of July in the year 1963,
3: Malaysia 联邦宣言1963年7月9日。 同意在1963年9月16日 共同戒备联邦 亲为马来西亚
4: Mata dipini dondian Lato da di kosisang nabuhan Lepetu Lato 1600 Anam pedam tahu
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Di Kuching, di Jeselton, kini Kota Kinabalu, dan di Kuala Lumpur, rakyat menyambut sebuah permulaan baharu. Bendera dinaikkan, laungan bergema, dan sebuah nama baharu menjadi sebahagian daripada sejarah dunia Malaysia.
5: Merdeka! Merdeka!
0: Pada peringkat awal, Singapura turut menjadi sebahagian daripada Malaysia. Namun, hubungan politik antara kerajaan pusat dan kerajaan Singapura menghadapi pelbagai perbezaan. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Singapura berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara berdaulat. Malaysia kemudiannya terus berkembang sebagai sebuah persekutuan yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. Hari ini, 16 September dikenali sebagai Hari Malaysia. Namun, di sebalik tarikh itu, terdapat perjalanan sejarah yang panjang. Ada rundingan, ada perbezaan pandangan, ada kebimbangan, ada pengorbanan dan ada usaha membina kepercayaan antar wilayah dan masyarakat yang berbeza. Pembentukan Malaysia mengajar kita bahawa sebuah negara tidak terbina hanya dengan satu tanda tangan atau satu pengisytiharaan. Ia terbina melalui persefahaman, kompromi dan kesediaan untuk melihat masa depan bersama.
6: Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Siani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyohorkan bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka!
0: 16 September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Malaysia, sebuah negara yang dibentuk melalui sejarah dan terus dibina oleh generasi demi generasi. Inilah kisah pembentukan Malaysia 1963, 16 September, Hari Malaysia.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Malaysia di Masjid Jamek Petra Jaya malam tadi. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama kira-kira 800 jemaah. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah diikuti bacaan Yasin dan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Acara diteruskan dengan alunan zikir marhaban dan gabungan kumpulan zikir Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dan bacaan doa kesyukuran sebelum diakhiri dengan solat fardu isyak berjemaah serta jamuan makan malam bersama tetamu jemputan. Majlis kesyukuran itu merupakan antara pengisian sambutan Hari Malaysia 2026 sebagai tanda kesyukuran atas keamanan, keharmonian serta perpaduan yang terus dinikmati rakyat. Hari Malaysia bukan sekadar untuk mengenang sejarah, sebaliknya menjadi landasan buat rakyat mengimbas kembali semangat kebersamaan membentuk Malaysia di samping tanggungjawab untuk terus memeliharanya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, selepas 63 tahun pembentukannya, kekuatan Malaysia bukan sahaja diukur menerusi kemajuan, malah sejauh mana rakyat mampu berdiri teguh sebagai satu negara. Menerusi hantaran di media sosial sempena Hari Malaysia, beliau menyeru seluruh rakyat agar terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan menghargai kepelbagaian. Tegas beliau, keharmonian dan perpaduan yang terjalin erat merupakan tulang belakang kepada kekuatan serta kestabilan negara sejak sekian lama. Kesesuaian tapak, akses jalan raya serta kestabilan bekalan elektrik dan air merupakan aspek utama dalam usaha menaik taraf fasiliti kesihatan di kawasan pedalaman. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang disediakan dapat memenuhi keperluan perkhidmatan serta memudahkan penduduk tempatan mendapatkan rawatan. Beliau turut negaskan kedudukan tanah perlu diberi perhatian bagi mengelakkan risiko banjir. Beliau berkata demikian selepas melawat klinik Nanga Medamit di Limbang. Dalam pada itu, beliau turut meninjau tapak cadangan projek pembangunan kompleks kesihatan bersepadu di Bandar Baharu Limbang. Pembinaan kompleks berkenaan dicadangkan merangkumi klinik kesihatan jenis 3. Di samping bakal menempatkan pejabat kesihatan pergigian dan pejabat farmasi peringkat bahagian. Kelangsungan festival tradisi dalam negara bergantung kepada sejauh mana generasi muda diberi peluang dan platform yang sesuai untuk mengembangkannya. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, perkara itu penting bagi memastikan tradisi seperti Festival Kuih Bulan kekal relevan dan tidak ditelan zaman. Tambah beliau, penglibatan golongan muda bukan sahaja memelihara warisan budaya, malah mampu menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan, keusahawanan serta ekonomi kreatif tempatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Kuih Bulan Antara Budaya Siri ke-23 di Kuching malam tadi. Malam pembukaan festival itu mendapat sambutan hangat daripada pengunjung. Sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu akan beroperasi semula esok. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, keputusan itu dibuat berpandukan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan berkenaan setakat pukul 7 pagi tadi. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. JPNS turut memberi jaminan bahawa aspek keselamatan keselamatan dan kesihatan murid sentiasa menjadi keutamaan. Dalam pada itu, ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan mereka susulan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Corina Jo. Salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasal, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.15 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.17 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.22 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami. Masih bertemankan saya DJ T bersama anda melalui pertemuan ekspresi Rabu 16 September 2026.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Kementerian Pendidikan meluluskan RM200,000 bagi kerja pembaikan awal dan elektrikal di Sekolah Kebangsaan Siti Alam Shah Alam susulan kebakaran Isnin lalu. Menterinya Datuk Seri Fadina Siddiq berkata, kerja pembaikan akan dimulakan sebaik siasatan pihak berkuasa selesai. Kebakaran memusnahkan sepenuhnya sebuah bilik darjah namun tiada murid berada di dalamnya ketika kejadian. Sementara itu, semua sekolah rendah dan menengah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu, Sarawak yang terjejas akibat jerebu akan dibuka semula esok. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan keputusan dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 7 pagi tadi serta laporan Met Malaysia. Bagaimanapun, ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak dibenarkan tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkuat kuasa hari ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Penyeragaman itu bertujuan menyediakan kadar lebih jelas dan konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang di kedua-dua terminal. Penghargaan atas himat bati dan pengorbanan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negara dizahirkan bersempena Hari ATM ke-93 hari ini yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaku pemerintah tertinggi ATM turut mengucapkan selamat menyambut Hari ATM kepada seluruh warga pasukan itu. Sri Paduka Baginda turut mendoakan mereka terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan semangat juang tinggi dalam melaksanakan amanah demi negara. Penghargaan turut dizahirkan kepada pesara ATM atas jasa dan pengorbanan mereka. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof bersempena Hari Malaysia. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadila pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Hari Malaysia. Apa khabar semua pendengar-pendengar kita di Surat FM? Dan hari itu merupakan hari yang cukup istimewa bagi kita seluruh rakyat Malaysia. 16 September 2026. Kita menyambut satu tarikh yang cukup bermakna untuk kita. Selamat Hari Malaysia. Kita bersatu dalam sigit nama Malaysia. Malaysia tak bukan sekadar nama di peta. Malaysia adalah tanah tempat kita membesar, tempat kita mencari rezeki, tempat kita membina impian dan tempat hati kita sentiasa ingin pulang. Walaupun kita tanah air berbeza budaya, berbeza bahasa, berbeza warna kehidupan, tapi kita berkongsi sikit rasa. Rasa cinta kepada negara tercinta. Dan sepanjang Hari Malaysia hari itu, kami nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh pendengar Sarawak FM sepun tak orang berada. Dan kita harapkan semoga negara kita tetap terus aman, rakyatnya terus bersatu dan setiap keluarga dikurniakan kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Dan kita mungkin berbeza, tapi kita tetap satu keluarga, tuan rumah dan oh, kita Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua. Dan yang pastinya di Surat FM juga turut akan menyiarkan rancangan khas sempena dengan Hari Malaysia hari itu. Dan insyaAllah kelak pada pukul 2.30 minit petang, kita ada sketsa Labun Mak Dara istimewa Hari Malaysia untuk episod pertama Bila Lorat Bertemu. Bersama dengan rakan penerbit kita Maslita Muhammad Lebo. Dan untuk jam yang seterusnya kelak, pada pukul 4.30 minit petang, mungkin tadi sesempat dah dengar dokumentari Hari Malaysia penerbitnya Adi Andy Azrul Johan, DJ Andy, akan ke udara pada pukul 4.30 minit petang. Dan pastinya juga hari itu, 16 September 2026, jom kita semarakkan lagi sambutan Hari Malaysia. Dan hari itu bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Kita orang boleh dengarkan secara langsung menerusi radio Sarawak FM. Sama-sama terdengarkan kelak, okey? Bersama dengan rakan pengulas kita, DJ Aida dan juga Rajesh Booking. Yang pastinya, Pusat Convention Borneo Kuching BCK akan menjadi tumpuan malam tok apabila kira-kira 5,000 hadirin dijangka membanjiri lokasi tok bagi menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun tok menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kait akhir menjadi tuan rumah bagi acara tok pada tahun 2023. Dan acara akan bermula pada pukul 7 malam dengan segmen pra-persembahan sebelum ketibaan tetamu jemputan bermula pada 7.30 minit malam. Dan difahamkan tetamu kehormat sambutan itu ialah Yang di-Pertua Negeri Tun Prince Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi serta Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jerry Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor turut dijadual.

berlaku khas sambutan Hari Malaysia. Dan sambutan turut menampilkan persembahan gabungan artis jemputan, musical theater serta persembahan final yang melibatkan tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan orang ramai di sekitar Kuching tu berpeluang menyaksikan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching bersempena dengan kemuncak sambutan berkenaan. Dan selain kemuncak malam tu, sebenarnya pelbagai pengisian turut diadakan termasuk pameran sambutan Hari Malaysia yang telah pun berlangsung dari 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka. Dan dua majlis kesyukuran turut diadakan iaitu Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain pada 14 September yang lalu di Hotel Pullman, dan juga Majlis Kesyukuran pada 15 September di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur di Ritma Muzik Retro Terbaik. Dan jangan lupa pada pukul 2.30 malam petang, kita akan ikuti sketsa Labun Mat Darah untuk episod pertama yang bertajuk Bila Lorat Bertemu. Hanya di Ritma Muzik Retro Terbaik. Teruskan bersama dengan Sudirman dengan lagunya Warisan. Terus ceria sempena Hari Malaysia kita.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

Kita belajar bahawa perbezaan ialah yang menjadikan Malaysia istimewa. Kita belajar logat. Tahu mana nak? Jadi dengarkan sehari sketsa Labun Mat Darah untuk episod yang kedua pada pukul 2.30 minit petang. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Teruskan lagi hiburan di Ritma. Dengarkan Safa Gafa dengan lagunya Moon Masih Muda. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: aku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak FM.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Jalan Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Udop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, 3.18 petang. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan Lawas, 3.21 petang. Zon 2 Niah Berkenu, Milisi Butik dan Juak Mahudik, 3.23 petang. Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sebauh dan Bintulu, 3.25 petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Darat Sibu Kerawit Kapit dan Song, 3.29 petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daro Sari Keju Lua Bintang Ngoda Rajang, 3.32 petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Roban dan Debak, 3.33 petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam, 3.36 petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lundut dan Sematan, 3.38 petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pukul 3:38 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk, kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia. Malaysia.
1: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi department line control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ayo, kibarkan jalur gemilang. Semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
5: Selamat Hari Malaysia
4: bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat menyambut Hari Malaysia buat semua sekira pun di sini tak orang berada pada waktu tok saat petang diucapkan. Yang tengah bersantai, selamat bersirihat diucapkan. Si Konjo ada yang tengah minum petang waktu tok. Selamat menjamu selera diucapkan. Baiklah, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun tok menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah tok menjadi saksi perpaduan dan penyatu paduan tiga wilayah tersebut, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional. Dan pegawai Arkib Negeri Sabah, Razali Daid berkata upacara itu akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Jeriton Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor pada sambutan pada malam itu di Pusat Convention Borneo Kuching, iaitu BCCK. Dan tanda tangan tu ialah simbolik kepada penyatuan kita antara tiga wilayah tersebut. Walaupun upacara ia hanyalah seminit dua, tapi ia merupakan simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia. Jadi jangan lupa untuk sama-sama dengarkan dan juga saksikan di TV1 dan juga di RTM Click, boleh dengar di saluran Sarawak FM sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK, pada pukul 8.15 malam macam ni lah. Kita orang boleh bersama dengan pengulas kami orang. Kita ada DJ Aida dan juga Rajesh Booking. Dan penyelaras malam tu kelak ialah DJ Yanti dan rakan medsos bersama dengan Muzaldi Rebai. Okey, di sini pun berada, teruskan mendengar Sarawak FM. Dengarkan Syarifah Aini dengan lagunya Ingatan Manis di bulan September. Semoga yang manis-manis saja berlaku untuk kita, okey? Dan teruskan bersama semestinya di Ritma Music Retro terbaik.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Sarawak dan Borneo Utara, pandangan masyarakat tidak seragam. Ada yang melihat pembentukan Malaysia sebagai peluang untuk mencapai kemajuan dan keselamatan. Namun, ada juga yang bimbang tentang kedudukan, hak, agama, immigration, tanah, bahasa dan masa depan politik mereka. Bagi masyarakat Sarawak dan Sabah, penyertaan dalam Malaysia bukan sekadar soal politik. Ia menyentuh soal identiti dan hak yang perlu dipelihara. Maka, rundingan pun bermula. Pada tahun 1962, sebuah Suruhanjaya dibentuk bagi meninjau pandangan rakyat di Sarawak dan Borneo Utara. Suruhanjaya itu dikenali sebagai Suruhanjaya Kobol. Ia dipengerusikan oleh Lord Kobol. Suruhanjaya ini mengadakan tinjauan dan bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat. Tujuannya jelas, untuk mengetahui apakah pandangan rakyat terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan menjadi antara asas penting dalam proses rundingan seterusnya. Dalam usaha memastikan kepentingan Sarawak dan Sabah terus terpelihara, pelbagai rundingan dijalankan. Antara perkara yang penting diberi perhatian ialah kuasa imigresen, agama, pendidikan, perkhidmatan awam, tanah dan sumber negeri. Bagi Sarawak, perkara-perkara tersebut kemudiannya menjadi sebahagian daripada asas pelindungan kepentingan negeri dalam Malaysia. Dokumen dan rundingan ini menjadi sangat penting kerana pembentukan sebuah negara bukan sekadar tentang menyatukan wilayah tetapi juga tentang membina kepercayaan. Namun, perjalanan menuju Malaysia tidak sunyi daripada tentangan. Indonesia ketika itu melancarkan dasar konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia. Di samping itu, terdapat juga penentangan politik di beberapa kawasan. Brunei pula akhirnya tidak menyertai persekutuan yang bakal dibentuk. Keadaan menjadi semakin tegang. Namun, rundingan diteruskan. Diplomasi menjadi medan utama. Akhirnya, tibalah detik yang dinanti-nantikan. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi ditubuhkan. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara atau Sabah dan Singapura bergabung membentuk sebuah negara baharu.
1: Yang terutama Yang di-Pertua Negara Singapura, yang terutama Yang di-Pertua Negara Sabah dan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak, Negeri Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka. Bahawasanya oleh kerana suatu perjanjian yang diperbuat pada 9 hari bulan Julai tahun 1963.
2: Whereas by an agreement made on the 9th day of July in the year 1963,
3: Malaysia 联邦宣言, 1963年 7月9日, 马来亚联邦、英国、北婆罗洲、沙拉越以及新加坡签订协定，同意在1963年9月16日。
4: Mantan ini dengan metode di sidang nubuhan tepatu tahun 1600 tahun. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Di Kuching, di Jeselton kini Kota Kinabalu dan di Kuala Lumpur, rakyat menyambut sebuah permulaan baharu. Bendera dinaikkan, laungan bergema, dan sebuah nama baharu menjadi sebahagian daripada sejarah dunia Malaysia.
5: Merdeka! Merdeka!
0: Pada peringkat awal, Singapura turut menjadi sebahagian daripada Malaysia. Namun, hubungan politik antara kerajaan pusat dan kerajaan Singapura menghadapi pelbagai perbezaan. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Singapura berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara berdaulat. Malaysia kemudiannya terus berkembang sebagai sebuah persekutuan yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. Hari ini, 16 September dikenali sebagai Hari Malaysia. Namun, di sebalik tarikh itu, terdapat perjalanan sejarah yang panjang. Ada rundingan, ada perbezaan pandangan, ada kebimbangan, ada pengorbanan dan ada usaha membina kepercayaan antar wilayah dan masyarakat yang berbeza. Pembentukan Malaysia mengajar kita bahawa sebuah negara tidak terbina hanya dengan satu tanda tangan atau satu pengisytiharaan. Ia terbina melalui persefahaman, kompromi dan kesediaan untuk melihat masa depan bersama.
6: Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyohorkan bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka!
0: 16 September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Malaysia, sebuah negara yang dibentuk melalui sejarah dan terus dibina oleh generasi demi generasi. Inilah kisah pembentukan Malaysia 1963, 16 September, Hari Malaysia.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Klik hari itu 16 September, Penubuhan Malaysia. Pada hari ini, 16 September 1963, Hari Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat bernama Malaysia. Majlis Perisytiharan telah berlangsung di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Kronologi penubuhan Malaysia bermula dengan hasrat yang telah disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Dengan menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 23 Julai 1961. Jawatankuasa ini juga bertujuan bagi meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan pembentukan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Kerajaan turut menubuhkan Suruhanjaya Kobol, iaitu sebuah Suruhanjaya bebas dan berkecuali pada 16 Januari 1962. Diketuai oleh Lord Kobol dan dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauli dan Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Ketelitian kerajaan dalam merancang dan merangka rancangan penubuhan Malaysia telah merealisasikan Malaysia yang kita huni sehingga ke hari ini. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
3: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
1: Selamat Hari Malaysia.
3: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

Dan untuk muntuk nak tahu nak upacara mendatangani buku khas sambutan Hari Malaysia yang adalah acara tradisi setiap kali sambutan Hari Malaysia sebagai simbolik dan memperingati sejarah pembentukan Malaysia hasil gabungan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963. Dan kait akhir buku berkenaan di berada di Bumi Kenyalang adalah pada sambutan Hari Malaysia 2003 yang diadakan di Stadium Perpaduan di situ. Okey, yang tadi mengenai antara yang menariklah dalam sambutan Hari Malaysia pada malam Tok Kelab. Kita orang boleh dengarkan di saluran Sarawak FM. Kami orang akan bertemu langsung bersama dengan rakan pengulas DJ Aida dan juga Rajis Booking. Dan boleh juga saksikan di TV1.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Terus dengar Sarawak FM.
1: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Jerebu rantas sempadan Malaysia kekal pendekatan diplomatik bersama Indonesia. Kerajaan Persekutuan laksana OPA tanpa perlu permintaan negeri. Klinik Long Nape dan Nangga Mendami perlu kekal berasingan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, Malaysia akan terus menggunakan pendekatan diplomatik bersama Indonesia ia bagi menyelesaikan kemelut jerebu rentas sempadan yang menjejaskan sektor ekonomi dan pendidikan negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan perlu ditangani melalui koordinasi serta langkah pencegahan awal antara negara-negara ASEAN dan bukannya melalui tuntutan pampasan. Usaha bersama itu penting bagi membendung kebakaran hutan secara lebih berkesan. Dato' Sri Ahmad Zahid berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching hari ini. Isu jerebu rentas sempadan tersebut dijadualkan menjadi antara topik utama yang akan dibincangkan beliau bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dalam satu mesyuarat khas di Jakarta esok. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan operasi pembedahan awan OPA secara terus tanpa perlu menunggu permintaan daripada Kerajaan Negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Langkah itu penting bagi meningkatkan paras air di empangan serta loji tadahan. Ini terutamanya ketika negara berdepan fenomena super El Nino yang berisiko menjejaskan sumber bekalan air. Tambah beliau, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menyelaraskan operasi OPA apabila keadaan atmosfera mengizinkan, di samping meneruskan kaedah lain bagi menangani isu jerebu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyalurkan lebih 800 juta ringgit kepada 32,000 usahawan di Sarawak dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Menterinya Steven Sim berkata jumlah itu sebahagian daripada 9.6 bilion ringgit yang disalurkan kepada 270,000 usahawan di seluruh negara melalui inisiatif Power Up 10K KUSKOP. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan rasmi tapak tamu desa di Parlimen Mas Gading. KUSKOP memperuntukkan 15 bilion ringgit tahun ini bagi menyokong usahawan termasuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Jelas beliau, selain akses pasaran, KUSKOP turut memberi tumpuan kepada akses modal, pengurangan birokrasi dan peningkatan produktiviti yang bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan. Sokongan tersebut penting bagi membantu PMKS berdepan cabaran ekonomi global. Dalam pada itu, Agensi Pembiayaan dan Pembangunan Usahawan digesa memperluas usaha turun padang ia bagi mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, agensi di bawah kementeriannya seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Bank, Bank Rakyat dan SME Corporation Malaysia perlu melaksanakan pendekatan outreach secara berterusan. Inisiatif itu bagi mendekati golongan berkenaan. Langkah ini penting untuk memastikan usahawan tempatan tidak sekadar menerima akses pembiayaan, malah menerima bantuan pembangunan kapasiti serta laluan ke pasaran yang lebih luas. Fokus turut merangkumi sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan padu untuk mengembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Rakyat di negara ini diseru untuk terus memperkukuh perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof melalui hantaran berasingan di Facebook sempena sambutan Hari Malaysia hari ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sambutan Hari Malaysia menjadi peringatan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Tegas beliau, perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia dalam mengekalkan kemajuan dan keharmonian sejak 1963. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perpaduan bukan sekadar nilai yang diwarisi, sebaliknya asas yang menentukan kekuatan serta masa depan negara dalam menghadapi cabaran global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perbezaan pandangan tidak sepatutnya menjadi punca rakyat saling membenci, sebaliknya perlu terus bersatu sebagai warga Malaysia. Beliau turut menekankan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang perlu terus dihormati dan dilaksanakan demi kepentingan Sabah serta Sarawak. Tegas beliau, usaha memperkukuh sistem federalisme membolehkan setiap wilayah berkembang selain memastikan hasil pembangunan negara dirasai secara lebih adil. Klinik Kesihatan Long Napedan Nangga Medamit di Limbang perlu dikekalkan sebagai dua kemudahan berasingan. Ini berikutan jarak antara kedua-dua kawasan yang mencecah ratusan kilometer. Timbalan Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah berkata, pembinaan klinik Nangga Medamit baharu tidak seharusnya dilihat sebagai pengganti kepada klinik Long Nape. Sebaliknya, kedua-dua klinik berkenaan perlu diteruskan bagi memastikan penduduk duduk pedalaman mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih dekat, mudah dan selamat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada lawatannya ke klinik Nangga Medamit sempena program Jelajah Kesihatan Borneo Negeri Sarawak Siri 4. Dalam perkembangan lain, pembangunan klinik Nangga Medamit yang baru kini menunjukkan perkembangan positif. Ia selepas urusan pembayaran tanah kepada Kerajaan Negeri Sarawak diselesaikan. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah berkata, pihak kementerian kini diarahkan melaksanakan kerja awalan merangkumi tinjauan tapak dan reka bentuk, manakala kerja fizikal dijangka bermula penghujung tahun hadapan. Beliau menjelaskan pembinaan klinik baru itu amat mendesak memandangkan bangunan sedia ada yang diguna sejak zaman kolonial kini daif, di samping berdepan risiko tanah runtuh serta isu akses penduduk. Tambah beliau, kemudahan baru itu bakal memainkan peranan penting memandangkan Nangga Medamit bakal menjadi laluan penghubung utama antara Limbang, Lawas dan Mulu. Sumbangan Tabung Kasih Hawana bersama TM disifatkan sebagai antara hadiah Hari Malaysia paling bermakna buat bekas penyampai radio swasta bahagian Iban, Olivia Ubang. Olivia, 58 tahun, meluahkan rasa terharu dan dihargai selepas menerima kunjungan serta bantuan berkenaan di kediamannya di Batu Kawah, Kuching. Beliau yang bergiat dalam dunia penyiaran sejak 1996 kini berdepan ujian kesihatan akibat penyakit buah pinggang kronik dan perlu menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu. Penyerahan sumbangan telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tabung Kasih Hawana dengan kerjasama TM ditubuhkan bagi membantu pengamal media yang memerlukan. Sejak diperkenalkan pada April 2023, seramai 847 pengamal media di seluruh negara telah menerima manfaatnya, termasuk 77 orang bagi tahun ini. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jerebu rentas sempadan Malaysia kekal pendekatan diplomatik bersama Indonesia. Kerajaan Persekutuan laksana OPA tanpa perlu permintaan negeri. Klinik Long Nape dan Nangga Medamit perlu kekal berasingan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTN Kuching. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Sarawak MNN, seperti sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
6: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagau, Sasa, Monco untuk Bukit Manang, Lomba Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.18 minit petang tadi. Zon 1, Limbang Sunda Tusan Alawas pada pukul 6.20 minit petang tadi. Zon 2, Niah Berkenumeri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.25 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.28 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Penawit Kapi dan Song pada pukul 6.33 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Melawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang dan Bajam pada pukul 6.34 minit petang. Zon 6, Kabung Liga Sui Aman Engke Lidi Lubaan Tumbetong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 6.35 minit petang. Zon 7, Samrahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.37 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.40 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
7: Klik hari itu, 16 September, Penubuhan Malaysia. Pada hari ini, 16 September 1963, Hari Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat bernama Malaysia. Majlis Perisytiharan telah berlangsung di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Kronologi penubuhan Malaysia bermula dengan hasrat yang telah disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Dengan menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 23 Julai 1961. Jawatankuasa ini juga

bertujuan bagi meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan pembentukan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Kerajaan turut menubuhkan Suruhanjaya Kobol, iaitu sebuah Suruhanjaya bebas dan berkecuali pada 16 Januari 1962. Diketuai oleh Lord Kobol dan dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauli dan Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Ketelitian kerajaan dalam merancang dan merangka rancangan penubuhan Malaysia telah merealisasikan Malaysia yang kita huni sehingga ke hari ini. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Saya bangga menjadi anak Malaysia. Sayangi Malaysia ku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Hari Malaysia mengingatkan bahawa negara dibina atas ikatan antara pemerintah dengan rakyat, wilayah dengan persekutuan dan kesetiaan dengan keadilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, beliau mengakui perjalanan negara pernah menyimpang apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok garis pemisah. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan. Katanya pendekatan berkenaan penting bagi memastikan generasi muda bukan saja memahami konsep perpaduan malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. MyCard generasi baru akan dikeluarkan mulai esok dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, antara ciri baru ialah kod QR, hologram, teks mikro, ciri ultra ungu dan chip dengan tahap enskripsi lebih tinggi. Orang ramai diingatkan supaya tidak berpusu-pusu menukar MyCard kerana kad sedia ada masih sah digunakan. Polis mengesahkan kotak plastik yang disangka mengandungi bahan radioaktif di Seri Petaling Kuala Lumpur sebenarnya alat permainan untuk aktiviti pengukuhan pasukan. Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Ho Chang Ho berkata, kotak itu mengandungi 20 bata plastik permainan radioaktif bom bagi aktiviti ujian minda secara berkumpulan. Katanya kotak berkenaan tertinggal secara tidak sengaja oleh pekerja syarikat pengurusan latihan ketika pulang dari Ipoh. Polis mengesahkan insiden itu tiada kaitan dengan sebarang kegiatan jenayah atau ancaman keselamatan sebenar. Luar negara, Presiden Lubnan Joseph Aoun mahu mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel selepas negara itu berundur dari selatan Lubnan. Menurut Aoun, rundingan diperlukan bagi menamatkan permusuhan dan memastikan tentera Lubnan ditempatkan di sempadan. Aoun turut menegaskan Lubnan bertekad melucutkan senjata Hezbollah secara aman tanpa konfrontasi atau konflik baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan, Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saktah dalam solat. Aha, pernah cik dengar saktah dalam solat? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnul Munzir dan Ad-Darul Qutni bahawa sahabat bernama Haddad Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu saktatan, saktatun hina yaftatihu shalah wa saktatun idza faragha minas surati tsaniyah qabla an yarka." Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan solat ada dua tempat melakukan saktah, iaitu saktah ketika memulakan solat, iaitu sebelum membaca doa iftitah, kemudian saktah apabila selesai membaca surah yang kedua sebelum ruku. Jadi tuan-tuan mulia Allah SWT, pertama sekali kita mau tahu apa saktah tu. Saktah tu derived from the word, daripada perkataan sakata. Sakata maksudnya diam. Jadi saktah tu maksudnya diam dalam tempoh yang seketika. Jadi ulama' beritahu berapa lama? Seperti ucapan Subhanallah. Maksudnya kita tadi angkat takbir, saja aku sembahyang asar contohnya, kemudian kita pun angkat takbiratul ihram, kita sik terus Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tapi kita Allahu Akbar diam 1, 2, 3, barulah kita baca Allahu Akbar kabira, ataupun kita membaca doa iftitah daripada versi yang lain. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, saktah dalam mazhab Syafi'i kata Ibnu Hajar Al-Haythami itu disunatkan pada 6 tempat, iaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah, antara doa iftitah dengan bacaan ta'awus, auzubillahi minasyaitonir rajim, antara bacaan ta'awus dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, akhir ayat al-Fatihah, maksudnya ayat ketujuh ya, waladdallin. Si terus dolin amin si. Hanya 1 second, 2 second barulah kita membaca amin. Kemudian amin, antara amin dan surah selepas Al-Fatihah, dan juga selepas bacaan surah selepas Al-Fatihah sebelum kita rukuk. Maksudnya ada 6 tempat kita melakukan saktah. Pertamanya apa? Ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutkan sunnah Nabi. Itu bukan wajib, sunat. Perkara yang sunat. Kemudian kita nak apa nama, memberikan solat kita dalam keadaan tenang. Ibu nak senggaut semayang tu. Sebab apa? Kita mau solat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi sebab ya, amalkanlah saktah seperti mana hadis sirah yang telah kita sama-sama perdengarkan tadi. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Klik hari tu 16 September, Penubuhan Malaysia. Pada hari ini 16 September 1963, Hari Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat bernama Malaysia. Majlis Perisytiharan telah berlangsung di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Kronologi penubuhan Malaysia bermula dengan hasrat yang telah disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur dengan menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 23 Julai 1961. Jawatankuasa ini juga bertujuan bagi meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan pembentukan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Kerajaan turut menubuhkan Suruhanjaya Kobol, iaitu sebuah Suruhanjaya bebas dan berkecuali pada 16 Januari 1962. Diketuai oleh Lord Kobol dan dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauli dan Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Ketelitian kerajaan dalam merancang dan merangka rancangan penubuhan Malaysia telah merealisasikan Malaysia yang kita huni sehingga ke hari ini. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri, Tun bin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, serta isteri yang amat berbahagia Tu Puan. Tak ada Tu Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives, terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertuan Negara, Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah
Yang Berbahagia Ketua Susah Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan Madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk membekasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963
dan laporan IGC. Bagi pihak Kerajaan Sarawak, saya juga ingin merekamkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara Kerajaan Pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subject di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru, hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank
atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi penjanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: menikmati bersama perpaduan disemai maju, makmur, jaya, gemilang Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin, terimalah persembahan Serumpun Madani.
1: Baik, ketika ini di pentas utama kita saksikan persembahan Serumpun Madani tiga wilayah. Dan seperti yang dimaklumkan, persembahan itu adalah mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah Malaysia, itu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan untuk pembukaan, Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
2: Baik, Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Sekulai sejalai, bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: By Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, mungkin ada lagi yang masih belum dapat move on dengan apa untuk Hari Malaysia 2026 yang dapat kita sama-sama saksikan di TV1 sebentar tadi, dan juga semestinya kami on di Sarawak FM pun dah menyiarkan secara langsung di radio, di Facebook kami orang juga, dan juga bila kita bercakap tentang Hari Malaysia di sebelah petang tadi, sebenarnya berlangsungnya penyerahan rasmi pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak yang berlangsung di Bilik Kenamaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching petang tadi. Dan untuk pengetahuan simbolik penyerahan dokumen disampaikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Locke kepada Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Dan majlis penyerahan tu disaksikan oleh Perdana Menteri sendiri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Premier kita Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan sedikitlah kita nak berkongsi yang mana pada 1 September yang lepas, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mula diambil alih, mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan di bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Maknanya tadi sepenuhnya milik Kerajaan Sarawak. Okey, jadi kita nak teruskan lagi hiburan sebelum saya nak nutup kedai Gatra untuk malam tu. Kita nak berhibur dengan Sonia, Benci Kusangka Sayang.

0: Surprise Kitchen. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Selamat bertemu kembali di segmen Ais Sihat bersama saya Luqman Nur Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Bagi segmen ini, saya akan memperkenalkan satu lagi perkhidmatan tambah nilai farmasi yang akan menghantar ubat susulan anda terus ke rumah tanpa perlu anda keluar dari rumah dan juga beratur lama di kaunter farmasi. Perkhidmatan ini dikenali sebagai perkhidmatan ubat melalui POS atau lebih dikenali sebagai UMP. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui UMP, anda akan menerima bekalan ubat susulan terus ke rumah ataupun mana-mana lokasi pilihan seperti di pejabat melalui penghantaran oleh pihak POS Malaysia. Penghantaran sebegini pasti sangat memudahkan, terutamanya untuk pesakit kronik, warga emas, pesakit yang bekerja, pesakit yang tinggal jauh dari fasiliti kesihatan atau yang mempunyai masalah pengangkutan. Sebelum anda membuat permohonan, saya ingin maklumkan beberapa perkara penting untuk dipertimbangkan. Pertama sekali, saya ingin maklumkan perkhidmatan ini akan melibatkan kos penghantaran bergantung lokasi dan berat bungkusan yang ditanggung oleh anda sendiri. Pembayaran boleh dibuat melalui bayaran atas talian, melalui aplikasi MyUbat atau boleh dibayar secara tunai kepada penghantar semasa bungkusan diserahkan. Kemudian, untuk memastikan keselamatan ubat di dalam bungkusan, penghantaran hanya akan dijalankan secara serahan tangan dan tidak boleh ditinggalkan di peti surat. Jadi, pastikan anda memilih alamat yang sesuai untuk penghantaran terus. Juga penting dimaklumkan, tidak semua ubat sesuai dihantar melalui kaedah POS. Sebagai contoh, ubat seperti ubat insulin, inhaler, ubat kawalan atau sediaan khas tidak boleh dihantar melalui POS. Untuk kepastian lanjut, anda boleh berhubung dengan Jabatan Farmasi di fasiliti anda. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda merasakan perkhidmatan ini sesuai dengan keperluan anda, anda boleh memohon untuk pembakalan ubat susulan melalui kaedah UMP dengan memuat turun aplikasi MyUbat di telefon bimbit anda. Kemudian, anda boleh membuat permohonan terus melalui aplikasi tersebut. Tetapi pastikan preskripsi anda masih sah dan ubat anda boleh dibekalkan melalui kaedah ini. Setelah anda membuat permohonan, ubat anda akan diproses dan dibungkus oleh pihak farmasi dan kemudian dihantar ke alamat pilihan melalui POS Malaysia. Sebaik sahaja bungkusan diserahkan kepada pihak POS Malaysia, anda akan menerima notifikasi berkenaan status terkini bungkusan yang boleh disemak terus melalui aplikasi MyUbat. Di Sarawak, perkhidmatan UMP sudah meluas dan hampir semua fasiliti ada menyediakan perkhidmatan ini yang lazim digunakan di bandar-bandar utama seperti di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu dan juga Sarikit. Jika anda perlukan fleksibiliti tanpa risau untuk mendapatkan bekalan ubat susulan anda, maka UMP adalah pilihan yang sesuai. Baiklah, untuk segmen seterusnya, saya akan kongsikan satu lagi perkhidmatan yang menarik dan perkhidmatan ini membolehkan anda mengambil ubat mengikut waktu anda sendiri dan tanpa perlu berjumpa mana-mana anggota farmasi. Untuk segmen akan datang, saya akan memperkenalkan perkhidmatan lokar ubat, perkhidmatan fleksibel dan memudahkan. Saya Luqman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Disampaikan tajuk utama untuk pagi ini, kerajaan setuju tambah nisbah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Grant khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Sarawak sambut baik komitmen kerajaan persekutuan martabatkan MA63. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang mengikuti berita dari Sarawak FM edisi Khamis 17 September 2026. Kerajaan Persekutuan bersetuju menambah baik nisbah penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Parlimen. Penambahbaikan itu dibuat menerusi penyusunan semula kerusi pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan telah dipersetujui Jemaah Menteri, manakala perincian jumlah serta kaedah pelaksanaannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menurut beliau, langkah tersebut penting bagi memastikan nisbah kerusi ahli Parlimen dari Sabah dan Sarawak lebih baik berbanding kedudukan semasa. Beliau menegaskan, walaupun perkembangan ini mengambil masa hampir 60 tahun, Kerajaan Persekutuan kekal bertekad untuk melaksanakannya. Premier berkata demikian pada Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, malam tadi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan geran khas interim bagi Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta ringgit sebelum ini. Pelaksanaan kadar baharu berkenaan berkuat kuasa mulai tahun ini. Kenaikan itu mencerminkan semangat setiakawan serta hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Menurut beliau, rundingan bersama Sabah dan Sarawak akan diteruskan bagi memuktamadkan formula mampan kadar pemberian khas tahunan. Dalam pada itu, pemindahan kelayakan budi diesel kini diperluas kepada warga negara Malaysia yang layak sehingga maksimum 3 kenderaan berkuat kuasa serta merta menerusi portal Budi Madani. Penambahbaikan tersebut dibuat susulan rayuan pemilik kenderaan diesel khususnya di Sabah dan Sarawak. Had diesel bersubsidi bagi kenderaan pickup dan jeep turut dinaikkan kepada 400 liter sebulan. Perdana Menteri membuat pengumuman pada sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, malam tadi. Baik, Sarawak menyambut baik komitmen Kerajaan Persekutuan untuk terus memartabatkan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai agenda nasional. Premier Sarawak, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, langkah itu bagi memastikan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara lebih seimbang. Ini termasuk mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Jelasnya, Kerajaan Negeri di bawah gabungan Parti Sarawak, GPS, turut menghargai persetujuan Kerajaan Persekutuan dalam menentukan formula perkongsian hasil antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112-D Perlembagaan Persekutuan. Premier berkata demikian pada Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, malam tadi. Dan selain itu, keputusan memasukkan sektor pelancongan dalam senarai bersama bakal memperkemas kerjasama memajukan bidang berkenaan. Beliau berharap pengiktirafan hak serta keistimewaan Sabah dan Sarawak terus difahami sebagai sebahagian daripada agenda nasional. Dan dalam pada itu, gabungan Parti Sarawak GPS terus menjadikan perancangan masa depan negeri sebagai agenda utama. Usaha ini demi memastikan Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Premier Sarawak, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberi jaminan hala tuju negeri telah direncanakan dengan jelas menerusi pengukuhan sektor-sektor strategik. Menurut beliau, pembangunan Sarawak bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat tempatan, malah berupaya menjadi kekuatan kepada Malaysia. Semangat ini dizahirkan menerusi sektor ekonomi, tenaga, industri dan teknologi. Jelas beliau, selepas 63 tahun pembentukan Malaysia, tumpuan kini perlu diberikan kepada keupayaan Sarawak mengurat langkah menepani cabaran dan peluang pada dekad akan datang.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Baik, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan menerusi pendekatan pencegahan dan koordinasi berterusan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi antara agenda utama dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta, Indonesia bermula hari ini. Perkara itu akan dibincangkan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia serta Naib Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi mempertingkat koordinasi menangani kejadian titik panas. Beliau menegaskan pendekatan jangka panjang amat penting bagi mengelakkan masalah jerbu daripada terus berulang sehingga menjejaskan negara jiran. Kerjasama serantau disifatkan krusial bagi memastikan langkah pencegahan pencemaran udara rentas sempadan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Dan dalam pada itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia menerusi cadangan pemusatan perolehan aset kritikal serta perluasan sistem amaran awal hingga ke peringkat daerah dan lokaliti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemusatan perolehan aset seperti bot dan kenderaan berat penting bagi memastikan bekalan mencukupi untuk digerakkan segera. Aset berkenaan akan dioperasikan dan diselenggara oleh agensi berkaitan seperti polis, bomba dan pertahanan awam. Langkah ini bagi membolehkan operasi menyelamat serta pemindahan penduduk dilaksanakan lebih awal sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Ini sekaligus melindungi nyawa serta harta benda. Beliau turut menekankan peranan badan bukan kerajaan, NGO, dalam menyediakan sistem komunikasi alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik atau talian utama semasa bencana. Seramai 901,555 penerima di Sarawak kini menikmati manfaat sumbangan tunai rahmah STR. Ini termasuk 88,855 penerima di Parlimen Kota Semarahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penerima yang layak mampu menerima bantuan sehingga RM4,600 setahun termasuk sumbangan asas rahmah SARA. Dalam pada itu, beliau mengumumkan sasaran sekurang-kurangnya 3 kali penganjuran jualan rahmah madani setiap bulan di setiap Dewan Undangan Negeri DUN menerusi kaedah dalam premis, luar premis dan premis bergerak. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Sentuhan Kasih dan Jualan Rahmah Madani di Kota Semarahan. Seramai 200 penerima menerima sumbangan bakul rahmah dan wang tunai melibatkan peruntukan keseluruhan RM30,000. Seterusnya, kisah perjuangan dan pengorbanan 3 bekas prajurit negara menjadi tumpuan utama sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching semalam. Menerusi sesi Pocket Talk, Dato' Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Dawi dan Sarjan Besara Dajai Angi berkongsi detik getir mereka sewaktu berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dato' Colonel Fabian yang menyertai 1st Battalion Malaysia Rangers pada tahun 1964 pernah terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia dan pelbagai operasi risikan. Manakala Sarjan Besara Dajai penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB mengimbau keberanian pasukannya menepis serangan hendap musuh sewaktu Ops Ngayau pada 1971. Dalam pada itu, Meja Besar Syarkawi mengingatkan generasi muda agar sentiasa peka dan tidak mengambil mudah keamanan yang dinikmati hari ini. Perjuangan tokoh-tokoh veteran ini menjadi bukti bahawa kestabilan negara lahir daripada pengorbanan anak bangsa. Akhir sekali, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS menyerahkan bekalan pelitup muka kepada sekolah-sekolah yang terjejas akibat jerebu. Majlis penyerahan disempurnakan oleh Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli kepada Wakil Pejabat Pendidikan Daerah PPD Terbabit. Menerusi hantaran di Facebook rasmi JPNS, bekalan tersebut merupakan sumbangan Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq turut hadir meninjau proses pengagihan berkenaan. Meskipun situasi jerebu di Sarawak kini menunjukkan perkembangan yang semakin baik, langkah ini diambil sebagai persediaan awal. Ia untuk memastikan kesihatan dan keselamatan guru serta murid sentiasa terjamin sekiranya keadaan kembali berulang. Baik, sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama. Sekali lagi. Kerajaan setuju tambah nisbah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Sarawak sambut baik komitmen Kerajaan Persekutuan martabatkan MA63. Baiklah, dengan ini sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani untuk anda.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
2: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
2: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Luke kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Empas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
3: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
3: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan manual out. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment. Trending.